nirani pani paga paga re gare sa re sa ma gare sa da re da re re sa gare sa paga nini pare re sa gare sa paga paga nini pare sa ni da pa ba gare